0: Rezeki
1: pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
2: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit.
1: Yuk, bangga berwisata di Indonesia.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saja berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.